Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilşimi 16 metr 17730 kHz ýygyrlyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyza hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilşimi Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çanağın tenel kala Türk Saat 3 A'dan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıt eden dinleyip bilirsiniz.

Salam, hormatly dinlejer. Gepleşimden şuňky bölümini möhüm şahsyet barada gurulum berer. Ol süýgüni ýazdy, watany ýazdy, erkinligi ýazdy, adalaty ýazdy. Diýenan hukuklaryny, şahsy erkinlikleri, halkyň bilimini sahna

$1 ve öýrenmegiň getiren jogapkärçiligi onuň köňlündäki binjalyklygy aýyrmaýar. Wagtyň geçimi bilen söýgüniň ilkinji oduny küýtemäge, elinde bar bolan zadyň gadryny bilmedigi başlar. Gültekin bolsa onuň tersine durmuşlaryny we aýdyny aýakda saklamak üçin her türli pidakärligi göz öňüne alýar. Dowamly işi bolmadyk, hem akıl hem köňül taýdan uly çökkünlik ýaşaýan ýoldaşynyň ýagdaýyna çydam edip bilmedik Gültekin, çäresizlik bilen kyn karara gelýär. Bay önürji döwlet bilen himayetkärligine sygnyp ýoldaşyna iş gapysyny açmaga finansiýar. Emma bu çäresiz adam akly zadyň soňy bolýar. Dönüklügi gözlerinden gören aýdyn diňe öýlenmeginiň däl eýtem akly arzuwlarynyň kem çym patrak bolandygyny duýýar. Pulun we güýçüniň akly zady ketgitdiýän düdüme garşy durmak isteýär. Emma bu görüşde eki ödü bolýar we ýeňilýär. Çuňur ýagdada wajdan hasabyny ýerine ýetiren Gültekin ökünjüniň astyna edilip öz janyna kat edýär. Gültekinden mahrum bolan badyna ony nähili söýünligine göz ýetiren aýdyn bolsa, onsuz ýaşap bilmejekdigine göz ýetirýär we ölüm mawatyna oňa ýollaş bolýar. Eserde esasy tema söýgüdür, emma bu söýgü hiç wagt arasy we goragly meýdança bolup galmaýar. Garyplyk, çäresizlik, dönüklük we pulun adam gatnaşyklaryna goýran edici güýji söýgüniň öňüne geçýär. Jabbarly eseriň soňunda adamlara başga bir ýüzlenme berýär. Aýdynyň Gültekiniň ideýanyndan ölüme gitmegi, pulun hiç wagt hakyky söýgüni ýeňip bilmejekdigini, tüýgüniň iň soňunda ähli zatdan üstün çykýanlygyny görkezýär. Hormatly dinlejiler, şuň 35 ýyllyk gysga ömrüne goşgy, hekaýa, drama, senari we rejissorlyk ugrunda sany sajygy bolmadyk eserleri galdyran Jafer Jabbarly bilen birlikde tanış bolduk. Sunugat jemmet üçinler ýüregimizden hiç aýrylmadyk. Galamyny her wagt halkynyň ses üçin ulanan Jabbarlynyň her eseri şuň hem biziň üçin uly gymmata egedir. Onuň ele alan temalary diňe öz döwrüne değişçi däl. Garyplyk, söýgü, dönüklük, adalat we adam mertebesi ýaly temalar oýunlaryny günümizde hem sahna goýulmaly. Täzeligini hiç ýitirmedik eserler ýagdaýyna getirýär. Şuňky epeşimizde bu uly galamy ýakynyň tanamagymyzda goltuk bolanlar diýip umyt edýäris. Inni kepeşimizde görüşýänçäk, hoş, sağ olun.

2026 ýylyň 23 ýanwary. Norwegiýaly Lukman Mads Gilbert ilinne Birleşen Milletler Guramasynyň resmi namalary bilen çykyş edýär. Ol şeýle diýär: BMG-niň iň soňky hasabatyna görä Israil Gaza zolagynyň 10 universitetiniň ählisini ýogatdy. Bu ýerde berýän ählı sanlarym BMG-niň hasabatlaryna esaslanýar. 63 bilim ojagynyň binasy doly ýykyldy. Men Gaza şäheriniňki Al-Azhar Universitetine mihman professor bolupdym. Häzir şol universitet dolluğuna ýok edildi. Şeýle ýagdaý köp sanly başlanyş mekteplerine we kollejlere hem degişlidir. Gaza şäheriniňki universitetleriň, orta mekteplerin we başlangyç okuw jaýlarynyň ýok edilmegi Palestin halkynyň umydyny elinden almak, olorun sussunu basmak we boyun egmäge mejbur etmek maksadyndan gelip çykýar. Başgaça aýdylanda bulorun hemmesi Palestin halkyny kolonizasiýalaşdyrmak we ýurdundan çykarmak maksady bilen edilýän ýygdarly we miskin sokor genosidiň düzüm bölegidir. Hawa, Gaza şäherine bolup geçýän genosidiň diňe bir görnüşden ibaret däldigini henizem wyjdanyny ýitirmedik adamlar bilýärler we oňa garşy güýçli reaksiýa bildirýärler. Emma Gazalylar bilimi edilýän bu genosidde hem şol bir erjellik we gaýrat bilen garşy durýarlar. 2025-nji ýylyň 25-nji dekabry. Ýer Al-Şifa Lukmançılık toplumunun haraba üğürlön hoğulusu. Palestinin Sağlığı Koruyuş Ministerliği 168 Palestinli Lukman'ın diplom kovuşuruluş davarasını geçirdi. 2026 yılda olsa yine de 230 teyze Lukman katam edip hüner yoluna kadınması. Bular rahat otoglarda, asuda kitapkanlarda ya da kadalı sınıflarda bilim alan yaşlar del. Olar okuyan döwrüne universitetlere bombalanan, öýleri ýykylyp maşgalalaryny ýitiren ýaşlardy. Täze uçurumlaryň biri doktor Izzetdin Lulu şeýle gurrun berýär: "Men häzir duran şu ýerimde Al-Şifa keselhanasyna hut şunu hotda gysaly kömek bölümine gawy wasyna galypdym. Bir elim bilen yaralylaryň ýarasynydan ýardym, beýleki elim bilen bolsa özüm durmağa çalışýardym. Şol pursatda ýüregim göterip biljek iň agyr habaryny aldym. Maşgalamdan 20 adam şol wagtda şehit edildi. Şolaryň arasynda jehedi henidem harabalygyň aslynda bolan kakamam bardy. Bu diňe meniň başlaryny geçirenlerim däl. Bugün şu minberde duran her birimiz öz ýetgimiziň taryhyny göterýär. Şol ýetgiler bize şunu öwretdi: Lukman diňe bilimi bilen däl, eýsem sabry we töwereginnäki ähli zatlar çöksede dik durmak okuwy bilen keskitlenýär. Palestinli mugallimler aýlyk alman hem sapak berdiler. Çadırlarda da okutdular. Online usullar arkaly hem bilim berdiler. Sınıpta oturan her bir çağa olorun öz perdenidi. Olar öz perdentlerini nadanlığa tavşırmadılar. Emma 2026 ýylyň 6-njy ýanwaryna UNRWA 571 gazalı işgär bilen bağlaşan şertnamasyny ýatyrdy we olary işden boşatdy. 2026 ýylyň 10-njy ýanwary. Gaza şäherinden çykmağa we mektebini taşlamağa mejbur bolan mugallim dua okuwçylary bilen sesli habar arkaly hoşlaşýar: "Ertiriňiz haýyrly bolsun, 9-njy sınıf. Nähili ýagdaýlaryňyz? Eriz okuwçylarym, gyýzlarym we söýgüli balalarym bilen salamlaşmagy şeýle kuýseýän. Siz dünýäniň iň mäherli, iň azaýyp okuwçylary. Her biriňizi kuýsedim, ähliňizi kuýsedim. Siziň bilen gurulşmagy, nurana ýüzleriňizi görmegi kuýsedim. Saparym duýdansyz bolanlygy üçin siz bilen hoşlaşyp bilmedim. Munyň üçin meni bagyşlaň. Ähliňizi iň gowy arzuwlarymy ýetirýän. Allah islese geljek günleriňiz ýagty bolar. Size maslahatym, bilimden hiç wagt ýüze urmaň. Ilim